0: Dünnetzprogramm mai um Radio 10,7 kënnt mat Blood Oranger wie wit Leiit op en heier sitzt 6 Sauer Zeit fir neiich geht dem am Pierre Island.
1: Gëtt e Moien a Frankreich ass haut Schëllerentree fir 11,6 Millioen Schüler a Schülerinnen, dës kréier mat de puer Änerungen dorënner den Handyverbuet an de Lycée. D'Rentree a Sochmach kréiert duerch die grous Cyberattack en Juli op d'Education a Frankreich a verschiddenen Akademien dorënner Nantes an Toulouse hunn d'Enseignants a rëmmer keen Akse zu hiren E-Mailen oder zu den Donneien vun den Schülerinnen a Schüler. De fréiere konservative franzésche Premier Édouard Balladur ass gëchter am Alter vu 97 Joer zu Paris gestuerwen, dat huet seng Famill der Norichtenagenz AFP konfirméiert. Den Édouard Balladur war Premier vun 1993 bis 1995 an enger sogenannter Kohabitatioun ënner dem sozialistesche Präsident François Mitterrand. 1995 war den Édouard Balladur géint sei gute Frënd Jacques Chirac bei der Präsidentewahl ugetrueden. Der Balladur hat et net bis an den zweeten Tour gepackt. Donno huet hien sich progressiv aus den éischte Reihe vun der franzécher Politik zréck gezünn. He zu Lëtzebueg ginn Tunnelle vun Haudunis gebotzt, an an dréi gesädet, dats die zweet Mäten an Sabotzkompain fir dëst Joer, et wär essentiell, dat ze mache fir d'Sécherheet an den Tunnelen ze garantéieren Südpont e Chaussee. Betraff sinn am ganze 25 Tunnelen an Wëldbrecken uecht dat Land, dabech den Daure bis ugangs November, ugefangen gëtt mat den Tunnelen Colmar Bierch a Schiere. Fir den Impakt op de Verkeier ze reduzéiere gëtt gréisstendeels nuets geschafft. Verdeedungsministerin vun den EU-Staate wëllen haut bei engem informellen Treffen an Irland iwwer weider militärische Unterstützung vun der Ukraine diskutéieren. Am Mëttelpunkt steht froh, wéi die ukrainische Luftverdeedigung géint die rezent verschärften russisch Attacken ka gestärkt ginn. Um G20 Somme vun de gréisten Industrie- a Schwellelänner zu Asheville an den USA suecht d'Präsenz vum russische Finanzminister Anton Siluanov fir viel Kritik. D'Europäesch G20-Staaten hu refuséiert eng Gruppe Foto mat ihm ze maen. Den däitschen SPD-Finanzminister Lars Klingbeil sot, den russische Finanzminister hat wéinst dem russische Krich géint d'Ukraine näicht um G20 verluer. Bal eng woch no der Flutwellkatastrophe an Nepal an Tibet ass den ëmmer nach virlefiche Bilan op 950 Dödeger a bei 4500 Vermëster geklommen. D'Rettungsekippe probéieren ënner anderem duerch kontrolléiert Explosionen méi wie 600 Abeichter ze befreien, déi an Tunnelen blockéiert sinn. Notniwer Schwemmungen am Grand Canyon an den USA mat zwee Doudesoffer gëtt logist nach eng Persoun vermëst, dat huet de Chef vun der Rettungsoperatioune gëcht der Owen mat gedeelt. Do fir Drun war vu 15 Touriste reiert, die vermëst gife ginn. Et wären bislo am ganzen awer 82 Leiit gerett ginn, so nach d'Autoritéiten. Knapp 30 Joer no Mord vum amerikaneschen Rapper Tupac Shakur gouf de fréiere Gangleader Dwayne Davis am Prozess zu Las Vegas vun enger Jury schëllech gesprach. Den Tupac Shakur war 1996 zu Las Vegas aus engem Auto de Lansch gefuer ass erschoss gim. De verurteilte fréiere Gangleader Dwayne Davis hat onschëllech plädéiert, hier riskéiert lo lebenslängesche Prison. Sport am Football dominéiert doch de Moien nach dem Lionel Messi seng annons, dass hier net mé fir Argentinien wert spielen. Den eng 30 Jahre alte Superstar hat sei Rücktritt aus der nationale Kipp gëcht am späten Mëttem op Instagram ugekënnecht. Aber beim Tour de Spanien am Cyclism geht et um Rodach vu gëchter haut weiter mat der 10. Etappe. Der Leader am General aus weiter de Spanier Enric Mas beste Lützebauer do aus dem Matzwenzel op der 106. Platz.
0: An Meteo nach fir den Hirschdu van Kaut krämeret de Moier mat frischen 11 bis 14 Grad ze din bei bedecktem Himmel. De Mëttech klammen Temperaturen awer bis op 21 Grad an et bleift drësche. Dat ass och den Trend fir die nächsten Deech. Ab en Donneschtech kéint et iwwer dems mat maximal 24 Grad och nees e krack mi warm ginn.

géint ënner hole well, ja dat warmer eis ukucken an de Reportage proposéieren ma géint 4:45 an. Temperatur vun der Meeresuwerfläch war noch nie so warm, wéie lo wéi en Konsequenzen huet dat op d'Ekosystemer an de Meere an op de Klima weltweit opbeis, dat erkläert as Meeresfuerscherin Sophie Nuber no halver eng. Dat sinn Themen fir des mit de Stonnheim 100,7 logedet nach Musik vum Daniel Balthasar an da gehtet och nach duer fir en Titel vu Lord mat Royals fir Robawer Musik vu Lettzebusch Somebody Somebody an ech wënschen ege guten Ab Titmeieren as Rëm no den Neuigkeete lo vun 12 Wauer.

0: Culture the Kids mat BMW Golf.
1: 100,7 Trafikinfo mam ACL.
0: Oppassen mi hunne geforddegen Fëllsgänger op der A13 am Bereich Schëffling oppassen op der Platz. Dann hummer nach Sand matzwi Gefirre op der an een zu gräwe Macher op der Hecht vum Shoppingcenter, du kennet dann och Rickstau gin, an den Auto umpon op der Diedlinger A3 a Richtung Frankreich an der Ausfahrt vum Rompuy Glück op d'Autobahn. Auto umpon noch an der Jonction Gringewald an der Brücktal vun der Trere A1 a Richtung Träer op der A7 a Richtung Attelbrick. Dummer da as et Fair Hour, Zeit fir Nachrichten an de ginnet mam François Keller.
2: Gute Mëttech, dëse Summer war déi wärmsten, déi jeha am Land gemoos gouf, dat meldt Meteolux. Durchschnittstemperatur, also Dach annuecht, lung bei 20,6 Grad. Dummer gouf de viregste Rekord vum Summer 2003 ëm 0,1 Grad gebrach. Och de Mount Juni war déi wärmsten zanter den Opzeichnungen. Dëse Summer goufen dat dann noch die meescht hëtz, déich mat Temperaturen iwwer 30 Grad, nämlich 30 Grad.